Замамта бэлхүүд гэхэд мэдлэгнэмтэй ашиглалт үүрээ гугаалах гад өмьёохлог үпэллээ. Үпьёгоорлог гэрэнгэм аюу гүжихга магтлах гэрлүгэ залиллах гэрлүгэ инахтлах гэрлүгэ илүү. Лэг гугаалах гад литнаугад битгэлүгүү.